8 hodin 49 minút rádio Star ve Modrej a Celena. Lec po zden pauzí, to je veľká c. Brejtin čápro sa z mňa obstrada, kasno sa vás dar vietas. Rádio Star vem. Opa, rekvien, harej piesto vôžka som. Arve to aj strýksiel a svet citvie Latvia. WhatsApp numur sa z nej 9847 744. Jo bez bríž maja, und den vidí.